0: ولی چنگ کشم لد دنم که تو وفینه مرشنگ کشم بند.
1: 91,5 MHz Pannon Rádió, a te hangod.